kāngrī tēmnē chākbī lūzhēn nī, pīrē kī gyū dzēbā cī, kāngchōng sādhū yāngsār chākrī tā, yāngbē cātā, chādhū gyūbē chō sōbūrā chāngbī, lēmē kī dzēwā sēmū tī yīn. Xiāmlā, dzēmā chūgī lā nē dānā wē, āchīn tāng xībā tī sēnruā nā,